0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Felicia, Me Without You, hennes senaste singel. Det är lördag morgon, vi är tillbaka i hennes studion. Roger Nordin finns på plats från Rix Morgon Zoo. Vi bjuder på lite godbitar från programmet. Vi har ju haft en riktig höjda vecka. Och en massa skön musik att dra igång den här helgen med utlovas också. Det är bara att hänga med oss. Här är Sara Larsson, Symphony.

Perfekt start på lördagen. Det här är Riksmorgons Roger Nordin. Tittar in och säger god morgon. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det Adela och Heidi som har namnsdag. Stort grattis till er. Det är också hemslöjdens dag idag. Jag tror jag ska ut och shoppa med en liten vävstol idag. Och så är det framförallt internationella bacondagen. Hejkon bacon som man säger. Stort grattis säger vi också till födelsedagsbarnen. Idag skulle Freddie Mercury ha fyllt 80 år och även skådisen Michael Keaton. Fantastisk som i filmen Birdman bland annat och Robocop var han ju också för länge sedan. 75 år fyller han idag. Sen kan vi tipsa om att Victor Lexell, han uppträder på hemmaplan i Göteborg idag faktiskt i Slottsskogen i Göteborg. Den här spelningen är det väldigt många som har gått och längtat också fram emot. Här är Alex Warren, Fever Dream på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Kimberly i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig lördagmorgon. Roger Nordin finns med dig och vi kan väl skicka en liten lycka till hälsning till alla tjejer som laddar för tjejmilen. Idag är det dags i Stockholm, på Djurgården i Stockholm. You go girl, som vi säger. Om en liten stund så har Markolio, vår morgonsokompis, med sig en liten överraskning. Det här blir spännande. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Lördag morgon, Roger Nordin finns med dig med lite godbitar från programmet. Och igår så hade vi vår morgonzoo-kompis Markolio med oss. Och ibland har inte ens jag kontroll över vad som händer här i studion. Nu händer någonting som jag inte riktigt har koll på, men Marco har med sig en hemlig lista den här morgonen.
1: Ja, det är en väldigt fin lista.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Vad handlar det om?
1: Jo, det är så här, 20 oktober så delar man ut det eminenta radiopriset Guldörat.
0: Ja, det är Radioakademins årliga pris. Ja.
1: Exakt. Mm. Och där är du nominerad som årets programledare.
0: Ja.
1: Man kan rösta på dig.
0: Det kan man göra, ja.
1: Ja, och trots att jag inte blev bjuden på ditt bröllop, trots att du har fått bada bastu hemma hos mig,
0: tycker jag
1: att du är väldigt duktig på ditt jobb. Det är kul att komma till jobbet, Roger.
0: Tack Marco. Tack. Så vad är det som händer?
1: Ja, jag vet, det känns så konstigt. Jag är positiv och glad mot dig. Och kärleksfull. Bra, så att få lite härlig musik. Jag har några punkter på min lista här. Varför man ska rösta på dig som årets programlist.
0: Nej, men vad är det som... Marco. Okej.
1: Okay. När jag fyllde år kom Roger till min fest och hade köpt en flaska Koskenkorva till mig.
0: Ja, det hade jag.
1: Det värmde mitt finska hjärta.
0: Jag har aldrig sett Marco så glad.
1: Ja.
0: Var det punkt ett?
1: Det var punkt ett.
0: Det är en bra anledning till att rösta. Ja.
1: Att jag faktiskt får prata jakt och fiske och tv-spel lite grann i radio. Inte supermycket, men ändå lite. Jag är glad att jag får den tiden att göra det.
0: Tack Marco.
1: Tack Roger.
0: Kanske lite för mycket ibland.
1: Ja.
0: Men
2: det här känns lite som att Marco ska kuppa in mer tid till jakt och fiske.
1: Visst är smart.
0: Var det här punkt två alltså?
1: Ja, jag har en till punkt här. Okej, pass på.
2: Pass på.
1: Han är som mamma Irma, fast på jobbet. När jag pratar för mycket eller tappar fokus så spänner han ibland ögonen i mig.
0: Ja.
1: Och den blicken, oj helvete. Det betyder, nu spårar Marco. Och han gör det med kärlek.
0: Tack.
1: Ibland behövs det gränser. Det är ett smutsigt jobb, men någon måste göra det. Och han gör det bra. Nästan lika bra som jag hade gjort det.
0: Tack så mycket Marco.
1: Man kan gå in på guldöret.se och rösta på Roger som årets programledare.
0: Man kan rösta på Rix FM som årets radiokanal. Man kan rösta på Laila. Mm. Man kan rösta på vår kollega Bollnäs Martin.
1: Ja, jag vet, men var inte så blygsam nu. Det här var din lista.
0: Ja, tack Marco.
1: Det här var riktat till dig.
0: Jag är så glad att du vill vara här varje fredag morgon.
1: Ja, med löneförhandling då.
0: Ja, vi tar det.
3: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Och här är en tjej som har varit med oss i sommar på vår festivalturné. Hon bara spottar ur sig höjda låt efter höjda låt. Klara Hammarström, nya singeln Gravity. Vi säger god morgon.

0: Perfekt start på lördagen. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns här med lite godbitar från programmet. Och idag så är det dags för Tjejmilen i Stockholm på Kungliga Djurgården. Flera tusen brudar, coola tjejer, ska ut och springa. Vi säger lycka till. Jag tror att det är en mil, va? Man springer. Ja, något sånt. Vår producent Alexander nickar här. En mil är det. Hans flickvän ska springa bland annat, Klara. Så vi skickar en liten hälsning till henne. Lycka till, Klara och alla andra. 45 minuter musik nonstop. Ska vi dra igång alldeles strax. Sen ska vår morgonsokompis Carina Berg få dela med sig av en otäck historia. Hon hamnade mitt i ett skogsrave. Och det här var ofrivilligt. Vi tar det här om en stund.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och nu ska vi ta reda på om hon är så folkskygg som hon säger, vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Jag har svårt med för många människor i grupp. Ja, det ibland är det knepigt för mig.
0: Men vänta nu här. Jag hörde att du har varit på skogsrave i helgen.
1: Nej, okej. Okay. Så här tar jag mig an skogsrave. Det var alltså helt ofrivilligt och jag låg hemma i min säng hela tiden. Mm-hmm. Men det här började vid 12 på natten och då hade jag inte somnat än. Och då började basen i kudden så här, boom, boom, boom, ni vet.
0: Jaha, bra basen då.
1: Tack. Och sen, ska jag jobba som bas eller basimitatör?
0: Ska jag jobba som bas?
1: Imitatör. Ja. Nej, men och sen fortsätter det där till 1, 2, 3. Ja, det är lugnt för mig. Alltså sånt kan hända. 4, oj vad länge de håller på. 5, 6.
2: Nej.
1: Boom, boom. Alltså 7:30 stängde de av.
0: Nej.
1: Klockan 07:30, dagen efter. Oh. Så det var helt absurt och jag började ranta lite på Insta om det här. Och då visade sig, för då började folk i Sollentuna, grannkommunen, skriva. Jag har inte heller sovit.
0: Men vänta nu, Sollentuna är ju på andra sidan E4.
1: Andra sidan
0: eller
1: E4,
0: motorvägen.
1: Precis, precis. Så det är så här, vi bor liksom i grannkommuner, det är en motorväg emellan. Ja. Många människor från Sollentuna började höra av sig. Sen var det en som skrev, det var ett jävla skogsrave.
0: Nämen.
1: Så tydligen är det ett skogsraves musik som har fortplantat sig över minst 2 kommuner. Hållt arga kvinnor vakna, liksom. Mm.
0: Tänk alla stackars människor i Djursholm.
1: Ja.
0: För de bor ju också där.
1: Ja. Men det var några där. Stocksund led. Ja. Djursholm verkar inte ha gjort det. Men det
0: om du undrar varför överklassen är lite trött idag. Ja. Så var det för att det var skogsrave nära Djursholm.
1: Extra snäll mot överklassen idag. De förtjänar ja. Det. Håll inte på att ta upp sån här förmögenhetsbeskattning och sånt just
0: fastighetsskatt.
1: Idag.
0: Nämn Nej. Inte fastighetsskatt.
1: Nej. Inte idag.
0: Nej.
1: Inte idag.
0: Men det
1: roligaste det var ju då att, för att jag började spåna på lite småhämnd innan jag insåg att jag kan inte hämnas på ett helt rave. Men när jag fortfarande trodde att det var liksom en privatfest så var jag så här, fucking jävla fuck. Alltså man får ju mycket bra idéer när man är rasande. Och då var det ju liksom att jag skulle åka dit med Daniel Tigers signaturmelodi.
0: Förlåt?
1: Alternativt Blippi går till jobbet.
0: Nu skjuter du över huvudet på mig här.
2: Ja, det här är barnmusik, barn-tv-program.
0: Jaha.
2: Daniel Tiger är en poppis.
0: Men det hade de nog älskat.
1: Alltså man kan bli rasande för mindre.
0: Jaså.
1: Men då var det ju väldigt många kluriga kvinnor som inte heller hade sovit som var så här, jag ska göra mig gå dit med cement, blanda det med singel och ställa där. Så det verkar vara många människor som har liksom stora maskinparker att tillgå. Lövblås, cirkelsåg. Det fanns liksom ingen tid på det här.
0: En hel armé av galna klimakteriekvinnor.
1: Exakt.
0: På väg till ett skogsrave för att
1: med
0: slå ihjäl dem.
1: Med maskinpark och signaturmelodier. Men,
0: får jag bara kolla övriga familjen, de sov eller?
1: Alla sov och det blev också sura.
0: Var det bara du som hörde skogsravet?
1: Ja, det blev jag också irriterad på.
0: Du skulle ha satt i bilen och åkt dit.
1: Men jag väckte ju Erik på morgonen sur. Hör du, har du hört hela natten? Han bara, nej. Och jag bara, nej, men du kan du gå ut och lyssna nu för de pågår fortfarande.
3: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och tänka sig, va, idag är det den 5 september. Tidigare veckan i Rix Morgon Zoo så kickade vi igång den här höstmånaden. Hörrni, det är den 1 september idag.
1: Ja.
0: Ska vi komma i lite höststämning här? Det här är Vivaldis Hösten. Mm. Det här är bäst musik just nu. Jag tänkte, det finns ju lite goda grejer att se fram emot även i september.
1: Det här är bäst musik.
0: Ja, men hörni, fiol, det är ju så inne just nu.
1: Ja, men på den tiden var det här en banger. Ja, det var ju som Swedish House Mafia.
0: Det här hade varit veckans hitvarning om vi hade funnits på 1700-talet.
1: Ja.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: här är Riksmorgon Zoo, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och jag vet inte, det här med att låta vår morgonso-kompis Carina Berg välja fråga i Riksmorgon Zoo, det kanske inte var så bra idé. Hon fick välja tidigare veckan och då ville hon veta, vad har du stoppat in var? Hörrni, det kommer en del från våra lyssnare också. Här har vi Sandra Ljugenäs. Hon stoppade in Förlåt. Hon stoppade in huvudet mellan mellan två spjälor i trappan. De fick såga av den ena. Varför gör man så här? Och sen har vi Mange som ville slå Riks morgonsos gamla rekord. Vi testade det här för 10 år sedan. Så han skickade in 46 enkronor under förhuden.
1: Riks morgonsos. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix Morgon Zoo, mitt i 45 minuter musik nonstop. En perfekt start på lördagen. Roger Nordin finns med dig. Och vi har en höjda vecka framför oss också i Rix Morgon Zoo. Vi får ju besök av våra morgonsokompisar Carina Berg och Markoolio. På måndag morgon ska vi också kolla in Lailas lista. Det handlar om kräftskiva den här veckan. Och så kommer ju legendaren Siw Malmkvist och hälsa på oss också. Så det är bara att hänga med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo. Här är Kygo tillsammans med Carter Faith.

0: Ja, det är lördag morgon med Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss. Roger Nordin håller dig sällskap. Och tidigare i veckan hade vi en väldigt spännande diskussion här i radiostudion. Vi pratade om hur mycket man ska berätta om sina gamla ex för sin nuvarande partner. Och det rådde lite delade meningar, i alla fall när det gäller så att säga kortare relationer. Ungdomsredaktionen Lotta och Fabian tycker alltså att man behöver inte berätta om man har haft ett one night stand.
1: Alltså om de umgås mycket och det råkar komma fram att hon, de, men gud ja, vi hade lite sen, för det var ju länge sedan. Jag skulle inte bli sur för att de har haft det, men jag skulle bli sur för varför undanhåller du det? För det spelar väl ingen roll, det var ju jättelänge sedan.
0: Testa och lev 2 veckor i Stockholms grejvärld.
1: Det är väl lika bra att Jonas säger, det är väl lika bra att Jonas bara säger, jag har varit med alla.
0: Ja, ja, men du vet, jag har ju extremt kontrollbehov, så vi har gått igenom det här redan.
2: Och han är av en händelse terapeut.
3: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Lördag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Perfekt start på den här helgen. Vi kan väl skicka en liten hälsning igen till alla tjejer som ska ut och springa tjejmilen idag. På Djurgården i Stockholm vet jag, där springs det bland annat en mil. Vi säger lycka till som sagt. Och ja, det gäller ju att hålla igång. Det gör vi även i det här programmet. Häromdagen så var det lite bachata morgon, bachata torsdag. Det var Laila som var lite chef för det här. Hon brinner ju för dansen bachata. Så vi flyttade ut hela sändningen utanför vår studio här i centrala Stockholm. Hur det lät får du höra om en liten stund. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Ellie Goulding i Rix Morgon Zoo. Perfekt start på den här lördagen. Och i torsdags morse, då var det bachata morgon här i studion. Och inte bara här, utan även utanför via Playhuset i centrala Stockholm där vi sitter. Vi körde en liten rödljuskonsert som vi brukar göra ibland. Vi flyttade ut hela sändningen och vi bjöd på lite, ja, det är ju Laila, hon älskar ju att dansa bachata. Så att vi tänkte att, ja, vi bjuder in alla Lailas bachata-kompisar och så kör vi lite bachata här utanför.
1: Vi står just nu på refugen mitt i gatan här. Ja. Det är ganska mycket lyssnare som har kommit hit också.
2: Ja, verkligen, det är det.
1: Och vi väntar just nu på grön gubbe då.
2: Ja, nu kommer snart den gröna gubben, tror jag.
1: Okej, är vi redo? Ja! Och även vår DJ Lotta Möller är redo. Vi väntar på grön gubbe. Sen ska hela det här gänget ut och dansa på övergångsstället. Det är fortfarande rött. Vi väntar på grön gubbe. Och nu börjar det hända grejer här. Det är nära nu. Är vi redo? Ja, vi kör, va? Nu kör vi! Där! Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken syn. Vilken syn det är, detta. Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Han tar upp mobilen och filmar faktiskt. Hej, hej! Och där är det rött! Vi måste av! Vi måste av! Där är alla av. Överlevde alla?
2: Ja, jag tror alla överlevde. Vi klarade det där, va? Det är bra.
1: Det är så här man gör alltså när man dansar bachata. Det är också otroligt många cyklister som står och väntar på grönt just nu. Ja. Är vi redo för en liten sväng om till då?
2: Ja, men det är väl nog. Santiago, hur går det med saxen?
1: Även Marcus och Martinus, ni är redo?
3: Ja, bra. Jag är redo.
1: Då ska vi se. Då slår det om här. Då... Ja, det är fortfarande grönt. Vad är det svåraste?
2: Det svåraste är att komma rätt takt faktiskt allihopa.
1: Ja, jag vet hur det är.
2: Nu tror jag att vi kan sätta igång.
1: Okej, nu är det dags! Nu är det dags! Nu! Nu kör vi igen!
0: Det är bachata torsdag i Riks morgonso. Här står en ung kille och filmar. Hej, hej, vet du vad det här är?
4: Det är någon sorts övergångsställes dans.
0: Ja, det är bachata. Är du sugen på att dansa?
4: Nej, ja, jag vet inte om jag kan säga det.
0: Fortsätt filma du. Laila är verkligen i hög form just nu. Och där är det rött, vi måste av! Santiago med saxen också. Så...
1: Ja, det är jag som ser till så att ingen blir överkörd.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Mm, och här är en tjej som har varit med oss den här sommaren på Rix FMs festivalturné som ju avslutades förra helgen i Göteborg för övrigt. Hon är fantastisk, Maria Jane Smith.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Varje lördag morgon bjuder vi på lite godbitar från programmet. Jag tänkte vi skulle anropa vår morgonso-kompis Markolio igen om en stund. Vi ska kalla in honom i studion. Vi kör lite Rogers Sverige-quiz. Och idag är det tema desserter. Mm. Sara Larsson och Shakira på ingång också. Eurosummer. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila, vi finns här varje lördag morgon. Perfekt start på helgen. Och igår så hade vi vår morgonsokompis Markolio här. Vi gjorde den där lilla leken som vi bara älskar. Rogers Sverige-quiz. Tre frågor om desserter. Och tävlar gör då Marco.
1: Ja.
0: Även vår göteborgare Fabian.
2: Woho!
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta.
3: Ja.
0: Här har vi dessertutan.
3: Ja.
0: Tre frågor.
2: Vad vinner man?
0: Bra Fabian. Man vinner en dessertsked för varje rätt svar.
1: Av guld eller silver?
0: Nej, plast.
4: Nej, inte plast.
0: Jo,
4: i dessa miljötider.
1: Trä.
0: Tack. Trä.
4: Mums.
0: Fråga nummer ett. Hur många procent av alla som går på restaurang beställer in dessert? Marco, hur många väljer en dessert också så att säga?
1: 30%.
0: 30. Oj. Vad säger Lotta?
1: Var det mycket?
4: Nej, jag tror att det här är en åldersfråga. Ju äldre man blir, ju mer går man in på förrätt istället för dessert.
0: Då har jag varit gammal länge. För jag är verkligen, jag är en förrättsmänniska.
4: Ja, jag har precis bytt. Nej, men jag tror att det kan det vara 18%.
0: 18%. Fabian, är du förrätt eller dessert?
2: Jag tänkte precis på det här. Jag har nog aldrig beställt en efterrätt i hela mitt liv. Alltså.
0: Nej.
2: Nej, jag tror inte det. Så jag tror att det är lägre. Jag tror att det är 8%.
1: Oh, jävlar.
0: 8%. Då kan jag berätta att det är du Lotta som är närmast. Det är 19% av alla som går på restaurang som beställer in dessert. Dessert är ju liksom en separat magsäck.
4: Ja, precis.
1: Det liksom, finns alltid plats för
0: man dessert. Kan vara proppmätt men ändå sugen på dessert. Då är det en dessertsked till Lotta. Fråga nummer två. Amerikaner, vi var inne på det, de älskar ju sina desserter. Hur många procent av USAs befolkning är överviktiga eller feta? Det är olika gränser där, men
4: oj.
0: Hur många är överviktiga? Vad säger du Lotta?
4: Ja, alltså de har ju passerat hälften, tror jag. Va? Men ja, det tror jag. Så jag säger 67%.
0: 67%, vad säger Fabian?
2: Jag lägger mig på 50 då.
0: 50, och Marco?
1: 55.
0: 55%. De har ju också godisautomater i skolorna.
4: Ja, precis.
1: Nej, vad dumt.
0: Ja. Då kan jag berätta att det är, nu ska vi se här, det är en dessertsked till Lotta.
4: Ja, det är det.
0: Ja, 74% wow. Av amerikanerna är överviktiga eller feta.
4: Det är alltså 26% då som inte är det.
1: Det är ja, alla bor i Miami då, ja, som inte är överviktiga.
0: Det är den där rikaste klicken som har råd med gymkort kanske, jag vet inte. Men då är det en dessertsked, två dessertskedar Lotta.
4: Ja, det passar mig ändå.
0: Sista frågan nu, ni kan väl putsa lite på poängen här, Marco och Fabian. Pensionen. Livets dessert. Kallar vi den.
4: Men alltså.
0: Ja.
4: Det
0: var svårt att hitta frågor om desserter. Så vi får gå in på pensionen. Hur många procent av svenska 70-åriga kvinnor är sexuellt aktiva? Det här får Fabian svara på.
1: Ja, det får han börja.
2: Det har varit enklare om Marco börja.
0: Han är det åldersspannet, tänker du?
1: Lägg av!
2: Lite fältstudier.
0: vad säger dina fältstudier, Fabian?
2: Mina fältstudier säger att det är 23%.
0: 23%?
2: Ja.
0: Det var inga höga tankar du om kvinnor i 70-årsåldern.
2: Ja, men okej. Okay.
0: Nej, men jag bara konstaterar att ja, det var lågt. Vad säger Marco?
1: Vad sa du? Hur många procent sa
2: 23.
1: Du?
2: 23.
1: GILF, tänker jag då. Då ska vi se här. Nej, men jag säger... Jag tror att det är mer. Jag säger 50.
0: Du säger 50% och Lotta?
4: Ja, det här är alltså många som har lämnat karar bakom sig. Jag tror att de är lyckliga ändå. Så frågan är, ja, men kan de vara 42%?
0: 42%. Nej, det är faktiskt hela... Nu ska vi se här. Nej, det var...
1: Va?
0: Nu ska vi se. Jag tittade fel. Det är bara 34%. Men däremot för män så är siffran 66%.
1: Oj.
2: Men det är olika. Det var inte det du ställde.
0: Nej. Precis. Jag blandar ihop siffrorna lite här. 34%, det betyder ju då att Fabian...
4: Nej,
0: det betyder att du Lotta är närmast.
4: Det är jag som
1: fan,
4: är närmast.
1: Full pot
0: alltså,
1: på det
0: var, du verkligen sopade rent här. Tre dessertskedar till Lotta Möller den här morgonen.
1: Dessertmorsan. Grattis.
0: Ja.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Lördag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi laddar för en ny fullmatad morgonzoo-vecka. Våra morgonzoo-kompisar Markolio och även Carina Berg dyker upp. Hon är här på måndag morgon som vanligt. Och så kommer en levande legend, Siv Malmqvist, och hälsa på oss. Det är riktigt stort. Och vi ska även kolla in Lailas lista. Hon ska komma med lite tips inför kräftskivan faktiskt, Laila, på måndag morgon. Ser vi fram emot. Här är Kygo tillsammans med Khalid.

0: Lördag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Får jag påminna om att det är hemslöjdens dag idag. Det är också internationella bacondagen. Bacon bacon som man säger. Idag får man käka hur mycket bacon man vill. Och inte bara det, det är också skäggets dag idag. Så om du planerade idag att raka dig, skit i det. Gör det en annan dag istället. Stort grattis säger vi också till dagens namnsdagsbarn. Det är Adela och Heidi som har namnsdag. Om en liten stund så ska jag berätta vilket år som var det absolut bästa musikåret någonsin. Alltså det är helt sjukt. Det här året släpptes typ alla bra låtar som finns. De kom ett och samma år. Jag ska avslöja vilket år det handlar om. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon.
0: Veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: För att vara så ung så har hon ju hunnit med väldigt mycket, den här tjejen. Hon har varit allsångsledare på Skansen. Hon har varit discostjärna borta i USA. Och nu är det pop som gäller igen för Petra Marklund. Det här är ny musik på Rix FM.
3: Har jag berättat den här gången när

0: Perfekt start på lördagen. Roger, Laila och Rix Morgonzoo finns med dig. Och vissa år sticker ut.
1: Hörrni, ja, det var ju det här musikåret. När all bra musik kom.
2: 1998.
1: Det var också ett bra år. Sommar och sol med Markolio kom. Men det var väl bara den låten då?
2: Precis. Bidrag till fjällen kom 99 sen.
1: Ja, jo. Ja, förlåt. Det var ju några andra artister också som släppte musik 98, men de pratar vi inte om. Här har vi alltså ketchup-effekten personifierad, tänkte jag säga. Det här är alltså ettor som har toppat Billboard i USA under ett och samma år.
3: Okej.
1: Okay, ja. Och året var 1983.
3: Jaha, var det bra?
1: Du, det var inte bra. Det var helt jävla magiskt. Jaha. Alltså, det är helt sjukt. Vill ni höra vilka låtar som kom 1983?
3: Ja.
1: Ett och samma år. Vi börjar här den 1 januari.

Matthew Austin och James Ingram. Michael Jackson, Billie Jean kom i mars. I april kom Dexys Midnight Runner. Och så lite mer Michael. Håll i er, vi är bara i maj än så länge. David Bowie, Let's Dance. Irene Cara slog igenom också med Flash.

0: Billy Joel slår till i september med Tell Her About It. Bonnie Tyler. Lionel Richie med All Night Long. Nu är vi i november. Och så Michael tillsammans med Paul McCartney, Say, Say, Say. De toppade Billboard-listan i december. Det här är alltså ett och samma år, 1983.
1: Jäklar, de måste varit helt slut. Alltså, alla det året.
0: De skulle kunna lägga ner Billboard-listan efter det här året.
1: Jesus.
0: För det behövdes inte. Men Say, Say, Say där med Paul McCartney och Michael Jackson, det var ju när de var vänner. Mm. Sen blev ju de osams.
2: Nej, blev de?
0: Ja, för att Michael Jackson köpte ju upp alla Beatles-låtar, hela den katalogen. Och då blev inte Paul McCartney glad inte. Fabian?
3: Jag vill också vara en snabb googling bort här. Mm. Gissa vem som vann Melodifestivalen 1983?
0: Carola.
3: Ja, Främling.
0: Främling.
3: Det är inte klokt. Vilket år. Wow.
0: Kan vi försöka få tillbaka 1983?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Och sen var det ju liksom en lång ökenvandring ända fram till 98, ja, när Sommar och sol med Markoolio kom.
1: Exakt, då tog det fart igen. Då levde hela musikvärlden upp igen. Jag fattar det.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Roger, Laila och Riks morgonzoo. Perfekt start på lördagsmorgonen. Och häng med Riks FM hela helgen. Ikväll, då blir det Riks FM-party med Moa Jonsson. Och imorgon förmiddag mellan 10 och 2, då finns min kollega Ola Lustig på plats här i studion. Då kommer han att rada upp och räkna ner Sveriges 40 hetaste låtar den här veckan i Riks topp 40. Varje söndag förmiddag klockan 10. Så att det är bara att hänga med oss hela helgen, som sagt. Alldeles strax i Rix Morgonso så ska vi prata om den där resan som man aldrig glömmer. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

På väg in i lördagsförmiddagen, det här är Riksmorgon Zoo. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och ibland så kan jag tänka så här, undrar hur det är att vara Taylor Swift. Vad man än gör så blir det liksom en artikel. Det är journalister och fotografer hela tiden, du kan inte ens gå på muggen utan att det blir en artikel. Och då kommer jag fram till att, nej, jag är ganska glad att jag inte är Taylor Swift, men jag är glad att hon finns och hon är fantastisk. Här är hennes nya singel, Elizabeth Taylor.

0: här är Rix Morgon Zoo. Perfekt start på lördagen. Tack för att du är med oss. Vi pratade häromdagen i Rix Morgon Zoo om resan man aldrig glömmer. Och ja, som den sanna radionörd som jag är, så berättade jag om en radioresa som jag drog med mina föräldrar på när jag var barn. Själv så kom jag ihåg en liten bilresa som vi gjorde. Vi hade inget att göra på semestern, och då krävde jag och mina föräldrar att vi skulle åka till Radio Nova i Vagnhärad och hälsa på.
1: Gud, vilket jobbigt barn.
0: Jag var 10 år och jag ville se hur man gör radio. Alltså. Och då gjorde de det. Ja, det är klart vi kan åka till Radio Nova. Ja. Det var en sån här piratradiostation.
1: Ja. Men förstod din mamma då att hon har en blivande radio liksom?
0: Det är kört.
1: Nej, men
0: det här är en radiofjolla, tänkte hon.
2: Men byggde inte du dina egna antenner och hade det också?
0: Ja, det är en lång historia.
2: Hur gammal var du då?
0: Ja, det började tidigt, kan man konstatera. Ja.
1: Det är tack vare honom vi kan sända, för det är han som har byggt upp alla liksom sändare över hela Sverige. Ja,
0: det är inte så många som vet det. Sen sålde jag den här idén till Terracom som byggde en massa höga master runt om i landet.
3: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i lördagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Har vi sagt att vi kan vinna priser på radiogalan den 20 oktober i Stockholm? Det är Radioakademin som delar ut guldörat. Vi kan bland annat bli årets radiostation, vi på Rix FM. Jag som heter Roger Nordin kan bli årets programledare och även min kära radiofru Laila är nominerad. Så att gå in på guldörat.se och tyck till om svensk radio. Du får rösta på vem du vill naturligtvis. Men vi säger tack för ditt stöd, helt enkelt. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Fotbolls-VM är ju över sedan länge. Men musiken från VM lever vidare. Shakira och Burna Boy, Die Die på ingång. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

här är vi, Roger Nordin säger god förmiddag. Vi kan väl tipsa om Rix FM Party igen ikväll med start klockan 18. Och här är Shakira.

Det här är Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Stort grattis till alla som har biljett till kvällens konsert i Göteborg med Victor Leksell i Slottsskogen. Det kommer ju att bli någonting alldeles speciellt när det är hemmaplan och allt för Victor. Och om du undrar varifrån alla kvinnor kommer i Stockholm som är ute och springer, så kan jag berätta att de kommer från Djurgården, för där är det nämligen tjejmilen idag. En mil ska de springa. Vi passar på att önska alla tjejer lycka till. Här är Hanna Färm.

45 minuter musik nonstop. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi säger tack så mycket för den här lördagmorgonen. På måndag, då är vi tillbaka. Då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Och håll i dig, för även Siv Malmqvist, levande legend, hon hälsar på oss den här veckan. Häng med oss som sagt varje vardagmorgon från 05. Nu ska jag lämna över till Ola Lustig som finns med dig under lördagsförmiddagen. Här är ny musik från

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja. Så kom den till slut. Veckans bästa dag. Den är egentligen här. Det är lördag med Lustig. Det är jag som är Ola Lustig. Nu har vi massor av bäst musik just nu framför oss. Och vi börjar i Danmark med Jack Style. Välkommen till Rix

10 år senare. Fortfarande en banger, ligger på många av världens topplistor. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Sara Larsson med Lush Life. Och den här då, en framtida Lush Life. You Got the Look med 18s.

0: lördag, hela Sverige, och glad lördag från Ola Lustig i Rix FM-studion. Det är trebarnsfarsan från Norrtälje här som har tagit en liten paus från familjen. Det kan de behöva för att spela bäst musik just nu för dig hela lördagen. Och om ett par minuter blir det Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertail.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Bryson.
1: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superliv och Silvertape. Och topplistan, Riks topp 6 klockan 6. Vänta på din röst, gå in på riksfm.se och klicka på Riks topp 6 klockan 6. Supporta din favoritartist och lyssna gärna ikväll. Vi kör igång topplistan klockan 18.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans utmaning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Fantastisk låt från Kalifornien. Coola killar, Temper City med Self-Aware. Det veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Molly Hammar på Rix FM.

0: är planen. Vi ska ge dig bäst musik just nu hela lördagen. De perfekta lördagslåtarna. Och vi ska om ett par minuter dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Fortsätt lyssna och tack för att du gör det.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Riktigt drömsamarbete det här. Helsingfors och Helsingborg. Ingrid och Jay Smith är först ut i 45 minuter. Musik nonstop med Glasshouse.
1: Vi underhåller Sverige.

Nu är det exakt ett dygn kvar, sen drar vi igång topplistan. Riks topp 40, alltid på söndagar klockan 11. Med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Missa inte den här totalt underbara topplistan. Imorgon söndag klockan 11, Riks topp 40.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Coola killar från Kalifornien. Temper City, Self-Aware, det är veckans hitvarning. Kommer lite senare under förmiddagen.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Sverige. Och glad lördag på er allihopa. Det är Rix FM här med Ungla Lustig. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Veckans bästa dag är äntligen här. Och vi fyller den med bäst musik just nu. Det här är J-Lo och David Guetta.

0: här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Efter helgen är vi tillbaka. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Eller hur, Markoolio?
2: Det kan du ge dig på. Jakob från Kai kommer och besöker oss. Och morgonso-kompisen Carina Berg. Mm. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Hörs på måndag morgon i Rix Morgonso.

är det snart 16 månader sedan de släppte. 1000 spänn. 20 akt och Fanny Avon ligger fortfarande på Rikstopp 40 som du hör imorgon här på Rix FM med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu, start klockan 11. Det är imorgon söndag. Nu är det lördag. Lördag med Lustig. Och här är Klara Hammarströms nya.

0: Will Smith, Stargazing, här på Rix FM. Glad lördag från Ola Lustig i studion. Om ett par minuter blir det Victor Lexells nya med Molly Sandén, Tänk om, och Kygo, Save My Love.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

du skulle sakna Roger och Laila och Riks Morgonso, Sveriges bästa morgonprogram så här på helgen, då finns ju alltid Morgonso-podden i Riks FM-appen. Ladda ner appen och klicka på Riks Morgonso. Och trevlig lyssning. Nu blir det ny musik på Riks FM från Victor Lexell och Molly Sandén.

fredagar kör vi Sveriges dagliga topplista. Missa inte chansen nu att rösta och supporta din favoritartist och låt. Det gör du på riksfm.se. Klicka på Rikstopp 6 klockan 6 och lyssna ikväll.

0: Världsklass från Borås, rymdpojken om ett par minuter på Rix FM, Ava Max, Coldplay och New Kids fina Hurricane som han körde på Rix FM festival i Göteborg. Det här väntar dig som fortsätter lyssna på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Coola killar från Kalifornien. Älskar veckans hitvarning. Temper City kommer lite senare. Efter lunch, nu blir det Rymdpojken från Borås. Den bästa tiden väntar på dig.

0: par minuter. Alex Warren också. Fever Dream, klassiker med Robin och Shaboozy. Det ska det bli. Vi fixar de perfekta lördagslåtarna till dig på Rix FM hela dagen idag.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Efter helgen är vi tillbaka. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Eller hur, Markolio?
2: Det kan du ge dig på. Jakob från Kai kommer och besöker oss. Och morgonso-kompisen Carina Berg. Mm. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist. Tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Hörs på måndag morgon i Rix Morgonso.

Shaboozy, men det är väl en bra lördagslåt. Men jag gillar den här lite extra. Succé på Rix FM festival hela sommaren för Jacqueline med Woman. Det här är bäst musik just nu. Riktigt glad lördag på dig och välkommen till Rix FM med Ola Lustig.

0: snart dags för veckans hitvarning. Riktigt coola killar från Kalifornien, Temper City med Self Aware. Det blir Sara Larsson också. Ed Sheeran och Felicia är först ut i 45 minuter musik nonstop. Börjar om ett par minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Japan.

drar vi äntligen igång. Det är det bästa vi har. Det ska du få på veckans bästa dag. 45 minuter musik nonstop. Först ut är Felicia, Me Without You.

Domination just nu. Sara Larsson är överallt, även mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu ska det bli veckans hitvarning. Höj volymen för de här coola killarna från Kalifornien. Det är Temper City med Self Aware som är veckans hitvarning hela veckan på Rix FM.

du älskar bäst musik just nu, då har du kommit rätt och då får du inte missa topplistan Riks topp 40 som vi kör på söndagar. Klockan 11 drar vi igång och räknar ner de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Riks topp 40 imorgon söndag med start klockan 11. Don't

lite barfota dans på lördag. Kan man väl unna sig. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir Handtracks med Golden om ett par minuter och Petra Marklunds nya och Justin Bieber. Och det här är såklart Ella Tiritiello. Jag lovar på Rix FM.

K-pop till alla, varsågoda. Det är Riksa 5 här med Ola Lustig. Jag är här hela dagen och ger dig bäst musik just nu. De perfekta lördagslåtarna, som till exempel Petra Marklund,

0: Den sitter som klister. Dai Dai med Shakira och Burna Boy kommer om ett par minuter, och det blir David Guetta med Ava Max, Sabrina Carpenter Espresso och Maria Jane Smiths nya Leave My Head här på Rix FM.
1: Och en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso, var här. Han är inte bara artist, han är också mästerkock. Vi körde Gissa frysrätten. Ögonbindel på.
2: Nu känner Benjamin på den här maträtten.
3: Det
4: här är bra radio, Roger.
1: Ja, ibland så får vi får en del idéer ibland som är bra på pappret innan.
3: Men hur fan ska vi... Alltså,
5: men om du känner lite med fingrarna
4: men det där är svårt.
3: Men det är lasagne.
1: Ja, det är rätt! Wow!
5: Jag har aldrig önskat att du tar det.
1: Kan vi ta den sista också? Det är så roligt det här.
3: Ja. Det var så kul.
1: Ha nu en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: 15 grader.
1: Vi underhåller Sverige.

0: veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Coola killar från Kalifornien. Temper City, self-aware, otrolig låt. Den kommer i eftermiddag. Det här är Maria Jane Smith.

0: Här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen är vi tillbaka. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Eller hur, Markolio?
2: Det kan du ge dig på. Jakob från Kai kommer och besöker oss. Och morgonsåkompisen Carina Berg. Mm. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Hörs på måndag morgon i Rix Morgon Zoo.

0: lördagssväng. From side to side. Jag kan inte dansa, men om jag kunde det så hade det varit till den här låten. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop med Martin Garrix och Ed Sheerans nya Repeat It.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

0: Fast lördag med Lustig. Ola Lustig säger hej till publiken. Tack för att ni allihopa lyssnar på Rix FM även på helgen. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller.

Två saker att inte glömma bort. Rikstopp 40 på söndagar klockan 11. Imorgon alltså kör vi igång nedräkningen med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu klockan 11. Imorgon Rikstopp 40. Och ikväll topplistan Rikstopp 6 klockan 6. Du kan rösta nu på din favoritlåt på riksfm.se. Och nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

Jag var så kär i Lena Marlin. Sitting down here hörde vi precis när vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Vi ska få en nyare låt nu. Här kommer Kygo, Carter Faith, That's When You Know. Mama.

Det är lördag, vilket betyder att det kväll är Idol. Det är audition-tider och idag ska man bland annat få se Sveriges yngsta drag queen, men även en tidigare idolsökande som är tillbaka med siktet inställt på revansch. Undrar vem det kan vara.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: ...45 minuter musik non-stop. Jag tänkte bjuda på en låt från en kille som varit med oss några år, helt klart. Det här är nog hans bästa låt om du frågar mig. Omar Rudbergs A World Like This på

0: Jag kommer se till att du får en sån här låt som man blir peppad och glad över, även om man har en dålig dag. Vilken låt det blir, det får du veta alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

man bli peppad och glad av den här låten. Pharrell Williams, Happy. Välkommen till lördagen. Erik Myhlund heter jag. Ska vi säga grattis till dagens namnsdagsbarn också. Adela och Heidi är det som har namnsdag. Stort grattis säger vi på Riksdag 5.

0: Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Efter helgen är vi tillbaka. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Eller hur, Markolio?
2: Det kan du ge dig på. Jakob från Kai kommer och besöker oss. Och morgonsokompisen Carina Berg. Mm. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Hörs på måndag morgon i Riksmorgon Zoo.

0: Strax ska du få en sån där arena-poplåt som man verkligen älskar. Och kanske att du har glömt bort att du älskade den väldigt mycket för bara några år sedan.
1: Och en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso, var här. Han är inte bara artist, han är också mästerkock. Vi körde Gissa frysrätten. Ögonbindel på.
0: Nu känner Benjamin på den här maträtten.
2: Ja.
3: Det här är bra radio, Roger.
0: Ja, ibland så får vi får en del idéer ibland som är bra på pappret innan.
2: Men hur fan ska vi? Alltså,
4: men om du känner lite med fingrarna.
3: Nej, men det där är svårt.
2: Men det är lasagne.
0: Ja, det är det!
4: Aldrig ens ska du ta det.
0: Kan vi ta den sista också? Det är så roligt det här.
2: Det var så kul.
1: Ha nu en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riks Morgons Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
6: Riks FM.

Det är lördag eftermiddag, hörni. Erik Myhlen i studion. Jag tänkte bjuda på Sanna Nilsen. Hon har ju släppt nytt. Jag vet inte om du har hört den. What Love Is kommer här på Rix

0: Ja, de har lite välbehövlig sovmorgon idag, Roger, Laila och Riksmorgonso, men på måndag är de ju tillbaka igen.
1: Triss presenterar Sverige mot Morgonso!
2: Och idag har vi med oss Lommas egen James Bond.
3: Oj.
2: Kallas hon tydligen. Hon jobbar som säkerhetskoordinator, oh, nämligen. Helene Nilsson, god morgon.
4: Hej, Nilsen.
3: Om förlåt, jag får Nilsen.
2: Förlåt. Säger du så? Nilsen. Helene Nilsen.
4: Jajamän.
2: Har du haft en skön sommar?
4: Absolut.
2: Härligt.
4: 100.
2: Ja, och idag så ska du spöa skiten ur Markolio.
4: Mm.
3: Det hoppas vi på. Försöka. Lyssna Tony nu. Lyssna Tony nu, eller?
4: Tony?
3: Nej, då har jag googlat på fel människa här. Ja, det här börjar inget bra. Jag går ut.
2: Marco ska inte jobba som säkerhetskoordinator.
4: Nej, det är nog bra.
2: Hej då, Marco. Där åker dörren igen. Så. 5 kluriga påståenden ska du få.
5: Ja, vinnare. Du svarar sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Ormar sticker ut sina tungor även när de simmar under vatten. Sant eller falskt?
4: Sant.
5: Sant. Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
4: Sant.
5: Sant. Huvudingrediensen i svartsoppa är gåsblod.
4: Sant.
5: Sant. Det grekiska eposet Odysseen är skriven i versmåttet haiku.
4: Falskt.
5: Falskt. Och sista, huvudspråket i Iran är arabiska.
4: Falskt.
5: Falskt.
2: Falskt. Tack för det. Och då är mannen med redaktionens vackraste skägg på väg in här.
3: Okej, Lotta Möller, 3-2-1, varsågod.
5: Ormar sticker ut sina tungor även när de simmar under vattnet.
3: Jag tänker säga sant.
5: Ja, det här är sant. Mm-hmm. De gör ju det här för att känna av sin omgivning. Och slår de lite med tungan i vattnet så kan de ju locka till sig lite grodor eller paddor eller någonting. Oh. Mm. Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
3: Förlåt, jag fastnade med ormgrejen där. Jag tror att det är mer att de ska söka efter dofter. För det är det de gör när de sticker ut tungan.
5: Ja, men de känner det också efter och kan använda det.
2: Vad tror vi? Kan vi gå vidare till nästa fråga nu?
5: Jag ska läsa den igen.
3: Ja, tack.
5: Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
3: Falskt.
5: Ja, vem är det som bor där då?
3: Var inte han Sherlock Holmes?
5: Ja, statsministern bor på 10 Downing Street. Huvudingrediensen i svartsoppa är gåsblod.
3: Det har jag ätit, så det stämmer, sant.
5: Ja, det är gåsblod, buljong och så lite annat smörtige. Det grekiska eposet Odysseen är skriven i versmåttet haiku.
3: Nej, det är falskt.
5: Jaha, vad är det för versmått på
3: Odysseen? Det vet jag inte, men haiku låter mer asiatiskt.
5: Jaha, ja, det är hexameter. Det är Odysseen.
2: Jag måste gå och se den filmen.
3: Alltså. Ja, jag med.
5: Jättebra.
3: Har du sett den?
5: Ja, jag har sett den. Oj, så bra. Förlåt, sista. Huvudspråket i Iran är arabiska.
3: Falskt.
5: Jaha, vad pratar de där då?
3: Där pratar de farsi.
2: Farsi, ja.
5: Kolla. Persiska.
3: Ja. Jag har ju svaren!
2: Ja, men det hade faktiskt Helene också.
5: Ja, Helene, du fick 4 rätt av 5 för Lommas del. Vi får säga grattis till Markoolio. Full pop!
3: Ja, visa vad skåpet ska stå. Jag kommer vara obesegrad hela sommaren. Fattar ni det?
2: Lugn och fin nu.
1: Triss presenterar Sverige

Det är lördag eftermiddag. Erik Mylund heter jag och idag är internationella bacon-dagen. Väldigt, väldigt gott med bacon. Det är någonting som händer när man trycker in det i munnen. För de som inte gillar kött så finns det också fakeon. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Det är 45 minuter musik nonstop. Välkommen!
3: Jag ska inte prata så mycket. Jag tänkte i alla fall säga att nu kommer 80s med You Got The Look på Rix FM.

Han hade blivit 80 år idag, Freddie Mercury. Jag minns fortfarande när jag fick första CD-skivan av min far. Det var Queen Greatest Hits. Hade ingen aning om vad det var för musik. Men sen dess har jag alltid haft en fin, älskvärd relation till just Queen. Grattis på 80-årsdagen. Må du vila i frid. Leon är nu, det här är Don't Worry på Rix FM.

0: Här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Eller hur, Markoolio?
2: Det kan du ge dig på. Jakob från Kai kommer och besöker oss. Och morgonsokompisen Carina Berg. Mm. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist. Tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Hörs på måndag morgon i Rix Morgonzoo.

45 minuter musik nonstop. Vi ska få det senaste från mina favoritröster i Sverige, Molly Hammar. Hon kommer gästa mig också här under kommande veckor i fredagsbubblet. Fantastisk människa. Och duktig artist, och här är hennes Aldrig ensam igen.

0: Strax kommer en sån här, du vet, duschkarriärslåt att sjunga. En låt jag brukar sjunga i duschen och även när jag sitter själv i bilen. Och kanske en låt som du också kan lägga till i din repertoar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Det är skoterns dag idag. Ja, det är väl kanske någonstans längst upp i norr har kommit lite snö så man kan åka lite skoter. Stort grattis alla skoterfantaster där ute. Här på Rix FM får vi nu Jacqueline. Det här är

0: Vi ska komma in i en liten härlig, du vet, lördags sen eftermiddagsstämning, tänkte jag. Så musiken kommer ta oss dit. Vi tar hjälp av den. Och jag lovar dig att du kommer bli peppad som satan alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Här är lite peppig musik nu, vi har oss fram emot. Det är ju trots allt lördag eftermiddag. Hör ni, välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Myhren heter jag, tänkte bjuda på en klassiker. Här kommer Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

Ja, det är nog många som är på väg till Slottsskogen idag. Det är ju Victor Leksell, gör ju sin enda Göteborgsspelning här ikväll. Härlig kille det där. Väldigt trevlig. En annan trevlig kille ska vi få nu, som varit med oss under Riks-FN-festival. Här är Rymdpojken med Den bästa tiden.

0: Jag tänkte bjuda på en sån här superpeppig låt. Man vill ju ha en sån då och då, så man glömmer bort att man kanske har något jobbigt framför sig här i helgen. Jag sköter musiken, så får du fokusera på att bli peppad helt enkelt.
1: Och en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso, var här. Han är inte bara artist, han är också mästerkock. Vi körde gissa frysrätten. Ögonbindel på.
2: Nu känner Benjamin på den här maträtten.
3: Det här är bra radio, Roger.
1: Ja, ibland så får vi får en del idéer ibland som är bra på pappret innan.
4: Men hur fan ska vi? Alltså,
5: men om du känner lite med fingrarna.
3: Nej, men det där är svårt.
4: Men det är lasagne.
1: Ja, det är det!
3: Wow! Jag har aldrig önskat att ta det.
1: Kan vi ta den sista också? Det är så roligt det här.
4: Ja. Det var så kul.
1: Ha nu en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Det är lördag eftermiddag, nu börjar det snart bli kväll, vad säger vi? Klara Hammarström tänkte jag bjuda på. Här är Gravity på Rix FM.

Ja, Moa Jonsson håller på att räkna de sista rösterna till Sveriges populäraste topplista. Rikstopp 6 klockan 6 sätter igång här om en liten stund. Men jag får ha kvar dig i min makt en liten stund till. Jag tänkte bjuda på Bruno Mars. Men först, Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Efter helgen är vi tillbaka. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Eller hur, Markolio?
2: Det kan du ge dig på. Jakob från Kai kommer och besöker oss. Och morgonso-kompisen Carina Berg. Mm. Och sen har vi legendaren Siw Malmkvist. Tittar förbi.
0: Det är stort.
2: Jajamän.
0: Hörs på måndag morgon i Riksmorgonso.

0: Jag Erik Mjölund, jag tackar så mycket för mig och lämnar över till Moa Jonsson som kommer leverera Sveriges populäraste topplista Riks topp 6 klockan 6. Vi hörs igen imorgon eftermiddag.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter. Riks.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Nej men hallå där, det är Moa här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. För du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfn.se. På en sjätte plats idag hittar vi Temper City med Self Aware.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfn.
0: Nummer 6.

Martin Garrix och Ed Sheeran hamnar på en femte plats idag i Rikstopp 6 klockan 6 med Repeat It. Och innan du och jag ska lyssna in plats nummer 4 så har det blivit dags för kvällens första bubblare. Och den står Taylor Swift för med Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Inga konstigheter, självklart så är Felicia med oss i Rikstopp 6 klockan 6 med Me Without You. Och strax då är jag tillbaka igen och då ska vi ta reda på vem som är på tredje platsen.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Topplistan den fortsätter, så fortsätt du att rösta på dina favoritlåtar på riksfm.se. På en tredje plats den här lördagen hittar vi Alex Warren med Fever Dream.
2: Riks FM. Nummer 3.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM. Alex Warren, Fever Dream, kammar hem tredje platsen. Strax då ska du och jag lyssna in plats nummer två, men först till kvällens andra bubblare. Och där hittar vi Liamo med Caught in the Game.

0: Det här är Rikstopp 6 klockan 6, där du och jag börjar närma oss toppen. Men först så måste vi lyssna in.
1: Nummer 2.
0: Och där hittar vi inga mindre än Kygo, Khaled och Griffin. Älskar den här låten Save My Love på Rix FM.

Du och jag, vi har fullt upp med Sveriges dagliga topplista här på Rix FM och ska alldeles strax se vem som kammar hem första platsen nu idag. Men först är kvällens sista bubblare som du kan rösta fram på rixfm.se. Ray Dalton med Go That High.

0: Det här är Rikstopp 6 klockan 6 där du och jag nu äntligen ska ta reda på vem som kammar hem första platsen nu idag.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Och där hittar vi såklart inga mindre än Shakira och Burna Boy med Die Die. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen. Så fortsätt att rösta på dina favisare på riksfn.se. Strax då är jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Riks-FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: är lördag, så då är det ju självklart dags för party. Och så tänkte jag även nu kicka igång 45 minuter musik nonstop med Justy, Jackstyle och John. Turn the lights off.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och det är ju lördag kväll, det innebär ju party. Så jag tänker att du och jag ska dansa till grym musik från artister som David Guetta, även Bebe Rexha alldeles strax. Men först in med Hanna Färm. Det här är Nära något så bra. Mm.

Det är party hela kvällen lång här på Rix FM såklart tillsammans med mig Moa. Men vad är ett party utan lite gamla bangers? Det här bandet, de bildades ju 7 år innan jag ens var född. Så jag kan ju inte påstå att jag levde under deras största era när de var som störst. Men det är jag ledsen över. För jag vet att jag hade stått längst fram på deras konserter och förmodligen skrikit högst. Backstreet Boys med Larger Than Life på Rix FM.

0: De väcker Sverige i Riks morgonso.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och in ska vi nu med lite musik från två favoritnormen för min del i alla fall. Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det är party på Rix FM och självklart så måste vi då lyssna på lite ny musik. Det är Kygo tillsammans med Carter Faith som står för nya That's When You Know på Rix FM. Mama wants to

0: Vänner lång här på Riks FM. Och självklart så ska vi då lyssna på massor av grym musik från bland annat The Bausa, men även Queen Sara Larsson. Så häng kvar.
1: Och en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso, var här. Han är inte bara artist, han är också mästerkock. Vi körde Gissa frysrätten. Ögonbindel på.
2: Nu känner Benjamin på den här maträtten.
3: Det här är bra radio, Roger.
1: Ja, ibland så får vi får en del idéer ibland som är bra på pappret innan.
4: Men hur fan ska vi? Alltså,
5: men om du känner lite med fingrarna.
3: Nej, men det där är svårt.
4: Men det är lasagne.
1: Ja, det är det!
5: Wow! Wow! Aldrig ens ska du ta det.
1: Kan vi ta den sista också? Det är så roligt det här.
4: Ja. Det var så kul.
1: Ha nu en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Sara Larsson och Shakira med Eurosummer här på Rix FM. Absolut en låt. Jag har spelat väldigt mycket nu i sommar. Jag var också utomlands med lite kompisar från Norge, så då var jag ju tvungen att spela lite svensk musik. Men då ville ju de såklart kontra med lite norskt, och jag klagar inte. Den här är grym. Det är The Bausa med Magnetic som du nu får på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Älskar Self-Aware med Temper City som är veckans hitvarning på Rix FM. Men det är inte bara de som står för nytt för tillfället utan även Petra Marklund. Här är hon nu med Mitt hjärta en rebell.

0: Rix FM Party fortsätter strax och jag ska även kicka igång 45 minuter musik nonstop med grymma artister som A-Teens, Jennifer Lopez men även David Guetta. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: en sjukt bra kombo om du frågar mig i alla fall. Och jag ska bjuda på grym musik också från artister som Jennifer Lopez, David Guetta. Men vi startar med Ray, Where Is My Husband?
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ska spela nu en lite ny musik som är svår att sitta still till, som det är som så att du inte kör just nu. Då kan du dansa på hur mycket du vill, tänker jag. Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.

Rix FM Party hela kvällen lång såklart när det är lördag tillsammans med mig Moa. Och idag så är det ju den 5 september, vilket innebär att det är den internationella bacondagen idag. Och jag känner att jag absolut inte ville veta det, för jag är rätt så hungrig och det där hjälpte ju inte om man säger så. Så jag ska käka nu lite snabbt här medan du och jag lyssnar på den här grimma. Another och 54 Ultra med Talk to You på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hey Fonzie.

Ludacris, han låter magisk han tillsammans med Usher när det är Rix FM Party som står på schemat. Mo heter jag som håller dig sällskap och hoppas att du har en supergrym och fin lördagkväll.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: En av mina absoluta favoritduos här i Sverige, det är ju Icona Pop, och de är aktuella med ett nytt album som heter Ritual. Albumet i sig är helt fantastiskt. Det är svårt att välja en favoritlåt, men om jag måste, då skulle jag nog välja den här. Butterfly Feelings nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksdagen Party fortsätter strax med artister som bland annat Kygo och även Leonie. Men sen så måste vi även prata om Guldörat, där Riksdag 5 är nominerad till årets radiokanal.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Du lyssnar på Rix FM och Moa Jonsson heter jag som du hänger med. Tidigare i veckan då fick vi veta om nomineringar till Guldörat som tar plats i oktober. Och glada blev vi ju såklart att Rix FM är nominerade till årets radiokanal. Och både Roger och Laila i Rix Morgonso är nominerade till årets programledare. Och ja, att bli nominerade är ju stort bara det såklart, men roligare är ju att vinna. Därför hade det betytt jättemycket ifall du ville gå in på guldörat.se och rösta på Rix FM. Tack så mycket!

0: Du lyssnar på Rix FM och partyt fortsätter alldeles strax med Shakira, Burna Boy, Die Die. Vi ska även lyssna på nytt med Olivia Rodrigo, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Du lyssnar på Rix FM och det är party som står på schemat hela kvällen lång såklart. En riktig världsstjärna som heter Olivia Rodrigo, hon släppte ju ett nytt album i juni. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Och det finns ju absolut många grymma låtar med på det albumet, men den här, den är helt otrolig. Drop Dead som du nu får på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Ja, eftersom att Rihanna aldrig tänker släppa ny musik, känns det som, så får vi lyssna på hennes gamla bangers, och jag klagar inte. Mo heter jag som håller i sällskap här på Rix FM Party, som fortsätter strax med artister som Alex Warren, även Kygo, så häng kvar.
1: En av våra favoriter, Benjamin Ingrosso, var här. Han är inte bara artist, han är också mästerkock. Vi körde Gissa frysrätten. Ögonbindel på.
2: Nu känner Benjamin på den här maträtten.
3: Det här är bra radio, Roger.
1: Ja, ibland så får vi får en del idéer ibland som är bra på pappret innan.
3: Men hur fan ska vi... Alltså,
4: men om du känner lite med fingrarna
3: men
4: på
3: det där är svårt.
4: Men
3: det är
1: sant. Ja, det är det!
4: Aldrig önskar du ta det.
1: Kan vi ta den sista också?
4: Ja,
1: det är så roligt det här. Ja.
3: Det var så kul.
1: Ha nu en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Du hör helt rätt. Temper City med Self-Aware är veckans hitvarning på Rix FM. Men nog om det, vi ska nu in med Dotter. Det här är Mr. Radio Beat.

0: Det är Rix FM Party som står på schemat och även 45 minuter musik nonstop som jag ska dra igång alldeles strax med artister som Ella Tiritello, David Guetta men även Felicia.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: I hela 45 minuter bjuder jag dig på bara massor av grym musik från artister som Klara Hammarström, även David Guetta, men först ut Ella Tiritelo.
1: Vi underhåller Sverige.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Moa heter jag som håller i sällskap. Hoppas att du har en superfin lördagkväll och är nu redo för lite musik från en tjej som heter Dara. Hon kommer från Bulgarien, vann Eurovision Song Contest tidigare i år med den här låten. Bangaranga, nu på Rix FM.

Mitt i 45 minuter är musik nonstop på Rix FM. Idag så är det lördag, då känns ju ändå livet på topp om man frågar mig i alla fall. Men söndagar kan ju vara lite blandat, det beror ju på hur man avslutar helgen helt enkelt. Men vet du vad, nu blir ju söndagarna ännu bättre för du kan lyssna in den bästa musiken just nu i Rix Top 40 med Ola Lustig varje söndag klockan 11-14, så missa inte det. Vet att du

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Riksfn Party hela kvällen lång såklart. Och det är flera artister som vill festa tillsammans med dig och mig ikväll. Som Icona Pop, även Kygo. Men först fram, längst fram i kön heter det. Det är Klara Hammarström. Här är hon nu med Gravity på Riksfn. Bäst musik just nu.

i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ny musik, det blir man alltid glad av, så det tänker jag att du och jag ska lyssna på nu. Det här är Kygo tillsammans med Carter Faith, That's When You Know.

0: Partyt här på Rix FM fortsätter strax med Sanna Nilsen, Naus men även Queen Sara Larsson såklart.
1: Och en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso, var här. Han är inte bara artist, han är också mästerkock. Vi körde Gissa frysrätten. Ögonbindel på.
2: Nu känner Benjamin på den här maträtten.
3: Det här är bra radio, Roger.
1: Ja, ibland så får vi får en del idéer ibland som är bra på pappret innan.
3: Men hur fan ska vi? Alltså,
4: men om du känner lite med fingrarna.
3: Nej, men det där är svårt.
4: Men det är sant.
1: Ja, det är det!
4: Aldrig ens ska du ta det.
1: Kan vi ta den sista också? Det är så roligt det här.
3: Det var så kul.
1: Ha nu en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Rix FM Party med Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. Och det känns ju som att sommaren absolut är slut nu, men jag vill ju inte riktigt inse det än, va? Så Eurosummer, det är absolut en låt som får en att känna de riktiga sommarkänslorna i kroppen, men typ även den här också, eller? Flowrida, det här är en banger.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City. Self-aware.
2: Ska nu in med lite musik från Sanna Nilsen. Det här är What Love Is på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Kvällen är ung, som man brukar säga, va? Så Rix FM Party fortsätter alldeles strax. Jag tänkte då även kicka igång 45 minuter musik nonstop, så missa inte det.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Ja, men nu kan du dansa loss rejält i hela 45 minuter här på Rix FM. Och vi startar på bästa möjliga sätt, tänker jag, med Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It.
1: Vi underhåller Sverige.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och inne ska vi med lite ny musik från favorittvillingarna Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Det här är Moonlight på Rix FM.

Det är Moa som håller dig sällskap när det är Rix FM Party som står på schemat. Jag vet inte hur du känner eller vilken musik du brukar lyssna på när du går på fest. Men jag och mina kompisar, vi älskar ju att spela lite svensk musik också. Det är någonting väldigt speciellt att bara få stå och skriksjunga med på svenska med sina kompisar och dansa, kramas om och vad man nu vill göra. Älskar den här, det är Rymdepojken med Den bästa tiden väntar på dig som du nu får på Rix FM.

0: Som väcker Sverige i Riks morgonsol.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Det är ju inte bara Temper City som står för ny musik för tillfället utan även Dotter. Här är hon nu med Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: Rix FM Party fortsätter strax med Kygo, Olivia Rodrigo, men även Icona Pop, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Du lyssnar på Rix FM och det är jag, Moa Jonsson, som har hållit i sällskap den här lördagskvällen. Men som man brukar säga, klockan går fort när man har det roligt, så jag ska hem och sova nu. Men du och jag, vi hörs imorgon igen såklart i Rix Topp 6 klockan 6. Puss och kram på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar vår lilla programpunkt Fabian funderar.
1: Ja, minns ni på medeltiden och sånt att kungarna hade typ såna här killar som fick smaka på maten innan kungen skulle äta det, bara för att vara säker på att allt var fine med maten.
2: Just det. Just det.
1: Undrar hur många kockar som har blivit avrättade för att liksom den här avsmakaren bara hade en allergi.
0: Fabian bjuder på en ny fundering imorgon, och då kommer också vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Natten på Rix FM presenteras av Fort Knox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.